fencha de devil no mo ma kana nye mwa ibane ma una onwa dasanya konyu pusimu konyenta kesimu ifo mimi tiazi kuna kesi mwenye no kesi mwenye no no fwezi o konye mwa no konyo zo kesi mwa kogulo nyuku kogulo nyenta anagetio mwipenu o